Det der, det var LP og Lost on You. Her får du musik fra TV2, Bibabalula, frem mod de regionale nyheder, som første gang den her eftermiddag kommer til din radio om 3 minutter.

0: to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nej, der er noget lidt magisk over den her, synes jeg. Owl City's Fireflies. God aften, Torben. Vi samler reoler og taler stadig pænt til hinanden. Mm-hmm. Vi mangler kun lidt, og vil så gerne høre Always Remember Us This Way. God aften til alle, Marie i Nørresundby. Det er Lady Gaga, og det er live.

Britney Spears og Oops, I Did It Again. Så skal vi have en omgang Lucas Graham, som lyder lidt sådan folkloristisk her på To Know A Girl.